0: Asia
1: Nusa Tenggara Barat ya.
0: Ini semoga memotivasi juga nih teman-teman muda yang lain nih Intan ya. Bener apa Pak? Nanti tadi saya aja kalau dengerin suara gendang beli, wah nyari sapu cuy. Lo ngiring. Intan pernah nggak ngiring pengantin?
2: Pernah.
0: Nah sekarang ini bener nih kata Pak, nanti semua orang ramai.

Tuanku biarawat ya, memang kerja di Kesandra amazing, amazing ya, benda-benda kalau kita orang lagi bilang ya. Kalau saya pelajaran Bapak